0: Xa benvida Jorge Bustos, que tal, concelleiro, como estamos?
1: Hola, moi bon día, Sara.
0: Non contaba vostede cando chegou ás portas de Radio Lugo da cadena Ser ter semejante entrevista hoxe aquí, eh?
1: Pero a verdade é que estou moi contento, por final, este rapaz e esta rapaza son o futuro da cidade. Estou seguro de que ademais de portarse moi ben, aprenderán moito. E o día de mañá, pois, o mellor temos aquí o próximo ou a próxima alcalde ou alcaldesa.
0: Concelleiros ou concelleiras, quen sabe.
1: Tamén.
0: Vostede de pequeno soñaba con ser concelleiro?
1: Nin o pensaba.
0: Claro, as cousas van chegando, non? As cousas van chegando. Bueno, que tal leva estes días? Cambio de rol tamén no concello. Se pasa do goberno a oposición. Foi todo, ademais, pois bastante turbulento. Protestas nas rúas, discursos de crispación tamén, discursos completamente enfrontados. Xa con un pouco de tempo e de distancia, como está levando este novo rol?
1: Bueno, no principio foi complexo porque, bueno, non vamos a ocultar pois a nosa resignación e o noso descontento polas formas que se adaptaron para, bueno, este salto á alcaldía, pero, bueno, pouco a pouco tamén co agarimo que dunos a xente pola rúa, a verdade que a cidade está volcada porque non son as formas nin o tipo de educación que nos gusta na nosa cidade. Entón, bueno, xa estamos preparados, estamos, a verdade, que moi animados. Xa te digo, gracias pois ao cariño da xente da rúa, sobre todo pois, bueno, tamén das nosas persoas máis cercanas, que ao final sempre están connosco. É unha cuestión moi importante a ter en conta nos momentos difíciles, que sempre estés arropado pola familia e os amigos.
0: Faiselle complicado facer oposición dos proxectos que vos mesmos lideraron?
1: Sí, é moi complicado, porque ao final, claro, levas 3 años traballando arreo, día e noite, sacando pois moitísimas iniciativas, e sobre todo pois no meu caso pois aprendendo estes 3 anos pois a ser concelleiro, primeiro de deportes, logo de Ardeluc, bueno, Ardeluc e Xuventude, e logo de urbanismo, Xuventude e deportes.
0: Gústame o
1: término
0: de concelleiro de Ardelucus,
1: Sí. Ao final, mira, é unha cuestión que é unha concellería moi agradecida, pero que pasa? O Ardelucus vívese durante todo o ano. Entón, ao final, eu considero de que a concellería de Xuventude é a concellería do Ardelucus, porque ao final ese tecido asociativo que temos tan potente, tan fermoso e tan loable, pois o acaba sendo pois que todo o ano estemos a falar da nosa festa máis internacional, que é o Ardelucus.
0: Foi vostede primeiro concelleiro, como dicía, de deportes, logo tamén de Xuventude, despois tamén de urbanismo, e precisamente Ardelucus e urbanismo, dous temas que agora mesmo tamén están sobre a mesa por actualidade. Comezamos, se lle parece, polo máis próximo, que é o de urbanismo. A ninguén se lle escapa este movemento que houve na Xunta de Galicia, cambio de delegado territorial. Javier Arias era cesado onte de xeito oficial, o anunciaba o propio Alfonso Rueda en rolda de prensa, dicía que por motivos persoais e a petición propia de Javier Arias. No seu lugar entra Alfonso Villares, ex conselleiro do Mar, que hai agora un ano que dimitía despois de ser denunciado pola comunicadora Paloma Lago por unha presunta agresión sexual. De momento esa denuncia está arquivada, non de xeito definitivo, pero está arquivada, e o futuro de Javier Arias todavía está no aire. O propio Arias descartaba facer declaracións aos medios esta mañá, tampouco pues, tiñamos declaracións da actual alcaldesa Elena Candia, porque sonan voces, pues, hai posibilidade de que o seu destino próximo seña o Concello de Lugo. Entre todos os cargos que hai, se fala principalmente de un que vostede coñece ben, que é o director xeral de urbanismo, un posto que agora mesmo quedou baleiro. Que valoración fai vostede destas informacións?
1: Bueno, primeiro, pois pareceme contradictorio, bueno, coas declaracións que fixo pois a señora María Elena nas súas primeiras intervencións, que dixo que iba a asumir pois a Concellería de Urbanismo por ser unha das máis importantes de cara á cidade, o cal estou totalmente de acordo. Bueno, pareceme un golpe de efecto onde pois estamos falando dun perfil, se é o caso, ao final acaba sendo el o director xeral de urbanismo, pois un perfil puramente político, porque, bueno, a pesar da súa formación, que sí que é verdade que está formado pois en urbanismo, bueno, non podo deixar de comparalo con o noso antigo director xeral, que é unha persoa técnica, con 30 anos de experiencia, con posto de responsabilidade durante toda a súa trayectoria. E, bueno, así ocorreu, así aconteceu na cidade, de que urbanismo, dando a súa chegada, pois solo hai que ver que cando vas pola rúa está chea de plumas, de grúas, coloquialmente coñecidas, o funcionamento do departamento pois pois excepcional. Entonces, bueno, parece unha decisión precipitada, unha decisión puramente política, e tampouco vamos a facer pois leña do árbore caído. sempre pois se desexa o mellor para este tipo de postos, pero bueno, dame a sensación de que é contradictorio, primeiro coa posición inicial que tomou a señora María Elena, e despois porque, bueno, non deixa de ser cambiar un perfil técnico por un perfil político.
0: Pois desde que coñece máis esa área, para a xente un pouco máis, digamos, público xeralista, é unha servidora tamén, porque teño que decir que moitas veces se nos escapan os intríngulis do funcionamento do propio concello. Esta é unha plaza de libre designación.

0: Unha plaza que se pode ocupar de confianza, hai un proceso aberto.
1: Hai un proceso aberto onde, según o Ronga, pois ten que ser un funcionario xa de carreira. Estou falando de memoria, pero creo que ten que ser un A1 ou A2, onde, bueno, tamén está aberta pois a outro tipo de profesionais pois que queiran o mellor asumir este rol e que señan xa, pois teñan a escala funcionarial pois necesaria. Pero bueno, ainda que seña de libre designación, ainda non está firmado, non está decidido a nivel democrático, burocrático, mellor dito. E bueno, non sei cansar os acontecementos, pero sí que é verdade que este viro, este xiro tan repentino en tan solo dos días, pois chama atención, porque bueno, parece que máis que perfis técnicos que axuden a mellorar a cidade, pois estamos buscando perfis políticos que o que fan pois é apuntalar unha línea argumental dentro da cidade, que bueno, non sei se será adecuada ou non, dende meu punto de vista non, pero bueno, eso ao final terán que decir os lucenses dentro dun ano.
0: Unha gran eiva que había nese departamento de urbanismo eran esas famosas licencias e o que tardaba o concello en concedelas, non? Dende a chegada do director xeral que marchou, de Hipólito Pérez, dende hai un par de anos aquí o concello, certo que esas licencias, además, víamolo como iba a xunta de goberno con moita máis celeridade. Quizáis un dos proxectos clave da súa anterior concellería foi esa proposta que planteaban, un plan de choque para intentar, bueno, pois digamos que controlar os prezos das vivendas, sobre todo do alugueiro das vivendas. En que punto se quedou ese proxecto, sobre todo se lle preocupa que vai a ter a futuro pues, unha vida real?
1: Pois bueno, nos mandamos a ordenanza do bolseiro de aluguer. Estamos traballando, aí tiñamos un escollo moi grande que era pois o cruce de datos das vivendas baleiras que había, tamén había que diferenciar entre os grandes tenedores, esas, bueno, pois esas entidades que mellor teñen máis de 10 ou 20 ou 30 vivendas, e despois pois diferenciar tamén pois os pequenos promotores inmobiliarios ou bueno, pois hai que pensar tamén pois a persoa maior que ten unha vivenda no lugar e que ten certo medo pois a deixala no mercado pois porque poden ter estragos dentro do seu hogar. E bueno, o que queríamos era pois facer un marco xurídico onde o concello respondía para o primeiro atacar esos grandes tenedores pois subindo ese imposto do IBI para que favorecer ese movimento inmobiliario de cara ao lugar do mercado, e despois tamén esas ventaxas fiscais onde esas personas que tiveran pois esa vivenda que quixeran alugar pois dalles unha seguridade xurídica e o concello se facía responsable pois de calquer tipo de reparacións que tuveran que ver con un contrato, e despois pois esa bonificación do IBI, porque bueno, ao final tamén entendemos de que o problema da vivenda non se soluciona só construindo, sino tamén controlando os prezos do lugar. E bueno, era unha das cuestións que quedou aí encima da mesa. Bueno, estamos apenados porque bueno, tiñamos unhas iniciativas moi boas onde o precio da vivenda estuvera a un tercio no IPREM, bueno, do salario mínimo interprofesional, porque bueno, dos problemas que temos agora xente nova é de que claro, se o salario mínimo interprofesional está en 1200, 1300 euros bueno, ahora mismo o precio de aluguer do mercado está en 600, 700, claro, é máis do 50% do teu salario e destinarse a unha vivenda, pois é moi complexo poder vivir a día de hoxe. Entonces, sí. Bueno, era unha das iniciativas que tiñamos. Sí que é verdad que nos quedamos aí no cruce de datos, pero bueno, fixemos moitísimo traballo, esperemos que nos vamos a facer presión para que ese bolseiro saia adiante, de que a xente nova e a xente que teña pois recursos limitados poida acceder a unha vivenda digna, e sobre todo que non se lle teña o problema de que o 50% do seu salario pois acabe pois para poder ter unha vivenda digna. Eso ao final parecenos un baremo interesante, parecenos un baremo que analizamos técnicamente e parecenos o acorde ao problema de vivenda que temos agora mesmo no noso municipio.
0: Arde Lucus, xustamente antes da súa saída da concellería había bastante polémica, cambio digamos na forma oficial onde se lle darían e como se lle darían as axudas ás diferentes asociacións que fan posible esta festa. Houve diferentes reaccións, houve asociacións que non lle gustou ese tipo de axudas que fosen nominativas, se non me equivoco, se non vostede corríxame. Houve despois, en canto vostede marchou, unha reunión ca nova rexedora con Elena Candia, dicía que se iba a apostar por un modelo mixto. En fin, que foi o que pasou? Teñen a sensación agora, cun pouco máis de perspectiva, que quizáis faltou a forma de comunicalo, faltou ser un pouco máis didácticos a hora de expresalo, ou houve un malentendido interesado? Que puido pasar aquí?
1: Pois, a ver, nos todas as decisións que tomamos era sempre baixo os criterios técnicos dos nosos departamentos. Ao final, cando asumí na concellería, xa, bueno, pois pasamos de un cómputo global no 2017, 2018, en donde as asociacións recibían pois preto de 60.000 euros, pues bueno, estes últimos anos xa pasaban a cuantía dos 100.000. Entón, dende pues, os criterios técnicos que nos daban os nosos servizos, que ao final sempre eles velan porque o transparencia, seguridade o nivel de xurisprudencia que teñamos dentro dos nosos cartos públicos seña correcto, pues bueno, adoptamos esta decisión. Despois de varias reunións, eu non creo que tivéramos un problema de cara a comunicarlo, porque tivemos reunións, fixemos unhas bases ad hoc para que ningunha asociación saliera perxudicada. Como mostrarelo, pois era de que habíamos conseguido de que se adiantara ese 90% inicial, pois para que axuden a sufragar os gastos de montaxe e desmontaxe, que ao final podemos ver asociacións que poden deixarse o mellor entre 6, 8, 10 mil euros en alquiler de grúas para que poidan pois, descargar pois, a súos campamentos, recreación histórica. É máis que nada, máis que un problema de comunicación, eu creo que ao final houve unha mala prensa, porque, bueno, unha línea editorial moi forte onde, bueno, se fixeron eco de, pois, o descontento mellor de unhas asociacións, pero con puto xeral non estiveran descontentas porque, xa te digo, se fixeron as subvencións ad hoc.
0: O que había era que xustificalo dun xeito diferente.
1: Correcto. ¿No? O único que había era xustificalo mediante facturas. Agora mesmo era unha contratación onde non había que presentar facturas. Que pasa? No momento de que o orzamento xeral pois, pasa a 180.000 euros, pois o lógico, igual que pasa tamén pois, cos clubes deportivos, coas asociacións culturais, pois o lógico é de que teñan que presentar as facturas para xustificar eses gastos. A gran maioría, podría atreverme ao 70% das asociacións, non veron ningún tipo de problema. Eu creo que era a maneira de consolidar unha festa que a día de hoxe é máis internacional, unha festa de interés turístico internacional, onde no mes de abril viñeron festas de creación de todas as partes de España. Podo te decir sinceramente que alucinaron.
0: E xa para rematar, concelleiro, falamos do último pleno, Mariano Castiñeiras, esa iniciativa que se presentou por parte do Partido Socialista non se debateu porque non levaba a forma correcta que debería levarse, é dicir, rexistrouse como nomear a Mariano Castiñeiras xunto con Xoán Montes, fillos adoptivos da cidade, basicamente tiña que poñerse, para esa formalidade legal, inicio de expediente para nomealos, non? Por ese detalle que así quedou sen poderse debater no pleno, pero dentro do Partido Socialista segues a insistir para conseguir que Mariano Castiñeiras sexa escollido como fillo predilecto, dicía onte a propia alcaldesa Elena Candia que tamén o va a levar eles o pleno.
1: Parece...
0: Coinciden en algo?
1: Sí, claro que coincidimos, pero bueno, ao final é unha iniciativa, pois un recoñecemento a Mariano Castiñeira. Considero de que, bueno, ese pleno que foi moi autoritario, dende o meu punto de vista, bueno, parecíamos unha iniciativa moi boa, a parecer hubo un defecto de forma que se pudo emendar in voce, pois instando, ou mellor, o goberno municipal a que poidera pois adoptar este recoñecemento. Resulta curioso que agora vaya pois a señora María Elena a leválo como iniciativa a súa propia, cando se o fin do último pleno poidéramos haber debatido a idoneidade desta proposta, aínda que fora un defecto de forma. Eu creo que a iniciativa merecía, ¿no?, se iba a salir apoiado por unanimidade, porque estou seguro de que todos os grupos políticos o vamos a facer. Non entendo por que non deixaron poder defender esta iniciativa, pois, bueno, de esa maneira tan autoritaria, pero bueno, eso se irá vendo pleno a pleno como vai evolucionando pois este novo goberno municipal, e a ver que pasa, non sei.
0: Pois, concelleiro Jorge Bustos, eu aquí remato. A ver, algún dos aquí presentes, queredes lle preguntar algo a Jorge Bustos? Alguna curiosidade sobre o concello? Tedes ganas de preguntarlle algo? Podes preguntar yo que vos dé a gana, ¿eh?
2: ¿Cuál es tu deporte favorito?
1: Pues bueno, é o voleibol.
0: ¿O voleibol? ¿Sabes que xogaba?
2: ¿Qué?
0: Xogaba voleibol. ¿Qué te parece?
2: Bien.
0: ¿A ti gusta o voleibol ou non?
2: Sí. Juego algunas veces en verano con mi hermano.
1: Ah, bueno, muy bien, muy bien.
3: Está bien.
1: Pues mira, desde pequeño nunca pensé que fuera concelleiro, pero quería ser profe o de mates o de educación física.
0: ¿Qué le gusta un profe favorito, de mates o de educación física?
1: Ah, hombre, claro.
2: A educación física.
1: Tedes que axudarme todos e todas unha cousa. Os que están aí tamén tirados polo chan, sabedes cale o grito de guerra do Arde Lucus?
2: En serio?
0: ¿Qué? Sabedes cale o grito de guerra do Arde Lucus?
2: No.
1: Cando está do Arde Lucus, os caracterizades?
2: No.
1: Os vestides de romanos ou de castrexas? Ou ao revés, de romanas ou de castrexos?
2: Yo sí, porque toco o tambor.
1: Ah, sí.
2: Hai sempre tambor, non?
1: E onde tocas o tambor?
2: En un sitio que está al lado del cole.
1: Muy bien. Pues mira, ¿sabéis lo que te des que ir gritando?
2: Al lado del cole va.
1: ¿Sabéis lo que te des que ir gritando por la rúa cuando empezó a arder Lupus?
2: ¿Qué?
1: A ver.
0: ¿Qué hay que decir? A ver.
1: Seguídeme, seguídeme.
0: Hay que seguirlo, ¿eh? Vale.
1: Pero, estadis, a ver. Ave arde.
0: Ave arde.
2: Ave arde.
1: Ave lucus.
2: Ave lucus.
1: Ave arde lucus.
2: Ave arde lucus.
1: A ver.
0: Ahora más fuerte. Ave arde lucus.
2: Ave lucus.

0: A verdade, cando sona esta sintonía parece que nos levamos que nos vamos, nos teletransportamos polo menos anímicamente cara ao brao. Ademais, agora que empezamos a ter xa estas temperaturas tan veraniegas, pois un pouco xa pega, non? E normalmente, cando sona esta sintonía, viaxamos da man de Guido Guía, Guido Álvarez, por toda a provincia. E hoxe, con este tema tan acaído, pois evidentemente non podía ser de outro xeito. Guido, que tal, como estamos?
1: Bo día, Sara, gracias por contar conmigo sempre.
0: A ver, Guido, que se aproxima o brao, a xente xa vai facendo seus plans, porque cada vez, bueno, dimo ti, que ademais eu xa non sei como chamarte, por o cargo, turistólogo pode ser?
1: Sí, bueno, turistólogo sí que se usa, pero eu uso máis turismólogo, pero as dúas se usan,
0: Turismólogo. Sí. E como turismólogo, os turistas, os viaxeiros, as persoas, cada vez planificamos con máis antelación o que vamos facer durante as nosas vacacións?
1: Sí, eu creo que as viaxes en xeral están cada vez máis integradas na vida común das persoas. Bueno, sempre isto explico na evolución do fenómeno turístico e sobre todo do turismo que hoxe entendemos, ¿no? De turismo masivo de alguna maneira, non no mal sentido neste caso, ¿no? O sea, falo pues do turismo extendido na sociedade, ¿no? Porque o turismo de masas xa é outra cousa, ¿no? Pero bueno, o turismo extendido na sociedade ven dende a chegada da sociedade do benestar, ¿no? A mediados do século XX, máis menos anos 60, 70, cada vez máis xente comeza a viaxar. Eu diría que neste século XXI, pois todo iso evolucionou e as viaxes xa non é que estén integradas como vacacións de 15 días ou un mes no verán, sino que a xente está habituada a viaxar e a buscar coñecer cada vez máis o mundo, ¿no?
0: Teño a sensación de que a forma de facer turismo nos últimos anos, Guido, foi mudando, foi cambiando. Como describirías ti un pouco a evolución das persoas como turistas, dos turistas nos últimos anos?
1: Eu creo que sobre todo o gran cambio dos últimos tempos, que a ver, realmente xa ven de un tempiño atrás, pero bueno, se vai consolidando e afinando, que é o feito de que a xente cada vez busca máis facer cousas diferentes, é dicir, xa non gusta tanto repetir o que fai todo o mundo, ¿no? Entón, vanse buscando alternativas, o sector vaise desenvolvendo en todo o mundo, e por suposto na provincia de Lugo, en Galicia, pois non excepción. Entón, cada vez hai máis cousas distintas que facer, cada vez se mestura máis, digamos, turismo, lecer, cultura, digamos, varios sectores se entremezclan, tamén como digo sempre, ¿no? Esto que propoño eu sempre da participación da poboación local no turismo. Entón, por iso falamos tanto de experiencias, ¿no? O concepto experiencias que xa hai, non sei, 15 anos ou 10-15 anos que se ven falando tanto dese concepto. Eu creo que sigue indo a cousa por aí, e cada vez máis, porque aparte hai outra cousa, que, bueno, pues eso, que cada vez máis xente viaxa e cada vez medra máis o turismo, ¿no? Entón, cada vez hai máis diversidade, diría eu. Non sei se estás de acordo.
0: Sí, eu totalmente, xa cho digo. Eu teño a sensación de que cada vez, ademais, como que regalamos máis este rollo das experiencias, ¿no? É dicir, incluso por cumpleanos, fechas inhaladas, un fin de semana en un viaxe rápido, quero dicir, parece que cada vez regalamos máis tempo porque quizáis é o que menos temos. É un pouco contradictorio, claro. Pero vivimos neste mundo da voraxine laboral, da voraxine de chegar a todas partes, e parece que queremos gozar máis dese tempo libre, se non o temos, pois polo menos o agasallamos. Porque é un xeito como de obligarnos a... Tamén penso que cada vez está calando máis este mensaxe que dende as diferentes administracións, coido que se está levando a cabo dende os últimos anos, ademais, eu creo que dende a pandemia, con máis empecinamento, con máis ganas, que é a realidade de coñece o que tes ao redor antes de viaxar fora, non? Porque nos parece que, eu comentaba fai pouco, viaxar a Portugal casi era como escondelo, porque non era viaxar a ningún lado. Madre mía, todo mundo vai para as Azores, a xente vai para Francia, para París, para Estados Unidos, eu para Portugal, calo a boca, non? Porque ir a Portugal como que era o irmão feo, non? De viaxar ou de quedar na casa. E agora estamos incluso vendo como os lucenses incluso se moven dentro de Lugo máis, non? Ti que ademais organizas tantos paseos guiados, excursións pola costa, polo interior. Queremos coñecer máis o noso?
1: Sí, totalmente. De feito, mira, estaba mentres falabas, estaba eu pensando en algo que, bueno, a mí alégrame moitísimo porque, bueno, eu cando volvín a Lugo no 2015, falaba moito destas cousas que agora vexo que todo evolucionou por ese lado, que é o tema de darlle valor ao que temos en xeral, non? Entón, cousas que hai, pois eso, 10-11 anos cando eu volvín, non se consideraban casi para nada, hoxe en día son unha realidade. E a que me refiro? Pois que hoxe en día todos os concellos, non sei como dicilo, todos os concellos poñen en valor a súa historia, o seu patrimonio natural, cultural, etcétera, e ten sentido, e a xente vai e interésalle, etcétera, non? Quero dicir, pois un exemplo son as rutas de senderismo ou os lugares de interese que se van sinalizando, tal. Despois outro detalle, bares, restaurantes e demais, que antes eu creo que había moito un concepto de bares e restaurantes en xeral. Hoxe en día, neso, ás veces penso un pouco no, bueno, no concepto en Francia, digamos, de como cada bar ou restaurante ten moita personalidade, eu vexo que está derivando tamén aquí ao mesmo, non? É dicir, que a xente cada vez toma máis como unha experiencia o feito de ir comer fora, non? É dicir, cada vez hai máis propostas diferentes e forma parte, sen dúbida, da experiencia turística. A que vou con isto? Pois que a deriva é que todo se vai valorando máis. Eu creo que eso é un éxito total, porque ao final, se valoramos todo o que temos cerca, eso danos felicidade todo o ano, que é moito máis fácil movernos na cercanía que estar viaxando lonxe, non? Non sei se me enrollo demasiado.
0: Totalmente. Sí, eu preguntabache tamén un pouco antes, fora de micrófonos, cal é o perfil de turistas que temos en Lugo ou que perfil somos nós de turistas? Porque moitas veces analizamos moitos que veñen de fora e non nos analizamos tanto nós. Como crees que nos deberíamos autodescribir, Guido, e tamén describir a persoa que nos ven a coñecer? Somos ese turismo de calidade que tanto estamos perseguindo?
1: Pois eu, de verdade, o sea, non o digo por autocomplacencia ni moito menos, pero eu estou orgulloso de como se está manexando o turismo na nosa provincia e en Galicia en xeral, quero dicir, evidentemente que sempre hai cousas a mellorar, como eses lugares que poden comezar a ter saturación, como, bueno, a Praia das Catedrais, Santiago, bueno, que xa tantas veces se fala, ¿no? Pero en líneas xerais, en ese sentido, sobre todo a provincia de Lugo, eu creo que hai un certo orde, non sei en que medida planificado ou en que medida espontáneo, pero é agradable, ¿no? É dicir, hai unha experiencia agradable que a xente o percibe, é dicir, lonxe de esa sensación de saturación que se vive en outros lugares, a xente cando ven aquí sinte... por un lado, tranquilidade, unha sensación agradable, e por outro lado, autenticidade, que é o que moitos lugares perderon, ¿no? Aquí, aínda a xente vive unha experiencia real, non sei como dicilo, en relación
0: con... Non estamos tan turistificados, é dicir, aquí todavía podes ir pola Rúa Nova, non? E atoparte comercios de aquí. E pasa un pouco mesmo na zona da Mariña, incluso tamén no interior. Vas quizás outra zona de costa, imagínome, Valencia, imagínate, non? Ou zona de costa en Cataluña. E de repente todos os negocios están guiados a... estuve en Barcelona, me acordé de ti, ca camiseta ou cas míticas tazas, pois de recordo, non? Quizás nos aquí seguimos tendo un pouco ese texido máis propio, non?
1: Sí. A ver, eu, por exemplo, o que na cidade de Lugo, porque, a ver, sempre máis, non sei como decir, potencialmente máis perigosas as cidades de que se masifiquen, digamos, ¿no? Eu sempre digo que en Lugo temos a sorte, por un lado, de que o monumento principal sexa un anel e non un punto, ¿no? É dicir, é un lugar amplo, a muralla, entón non se satura tanto un punto concreto. Despois que tamén a cidade ten... lugares de interese na contorna, que eu xa sabes que sempre tratei de potenciar iso co tema arte urbana ou coa natureza do redor e tal. Entón, bueno, temos esa sorte, por iso hai unha experiencia tan boa na xente que nos ven visitar.
0: Somos unha provincia de contrastes, Guido. Non ten nada que ver a capital, Camariña, co interior. Isto sorprende o visitante, ti que estás en contacto con eles de xeito permanente?
1: Sí, claro. De feito, aí vai, outra das ideas que eu sempre tive, bueno, polos estudos, ¿no? Que na etapa de formación, pois, sempre aprendes moitos conceptos e demais. como dicilo, eu sempre tratei de potenciar a idea de que Lugo, cidade, é un eixo para coñecer moitos lugares diversos. E alégrame que cada vez máis me atopo xente de fora que ven a quedarse ás veces unha semana, ás veces 15 días, pero atópome xente que ven veranear a Lugo cidade, que eso para min sí que é unha cousa que non esperaba que sucedese tan pronto, e vexo que hai xente que ven pasar un mes ou dous no verán para dende aquí ir a coñecer lugares. Eso claramente é por este potencial que ti dís, ¿no?, de que hai moitos lugares diversos. Tendemos moito a pensar na Mariña, na Ribeira Sacra, pero que tamén está Montaña, está Terrachá, está Ulloa, é dicir, que temos aí unha variedade xigante, que, bueno, vou tocar outro punto brevemente máis, que é o tema, bueno, que xa sabemos das redes sociais, de como as redes sociais axudaron a que, a través de distintas persoas que comparten contidos, descúbrense moitos máis sitios, ¿no? De repente se viraliza unha fervenza ou un miradoiro que ninguén coñece. Por exemplo, este do Páramo Novo. Hai un miradoiro novo no Páramo. Pois de repente se descubre un novo lugar e se vai viralizando a través da xente que vai visitando sitios, ¿no? Entón, eso, temos o privilexio de ter unha provincia infinita en lugares fermosos e interesantes.
0: Mira, xusto acabas de tocar un tema que está como moi polarizado, o tema das redes sociais, non? As súas vantaxas e desvantaxes a vez, esa arma de dobre fío. De feito, sí, hai non moito tempo, creo que había Hugo Cabaleiro, creo que se chama, que é un influencer, creador de contido, estivo en Gran Hermano, logo estivo na Isla das Tentacións, é de Bueu, está orgullosísimo de ser de Galicia, non? Entón, contaba outro día que lle tiraban como moito hate, que lle decían, pero a ver, por que non dices nunca a que praias vas, non? E decía el, porque tampouco as quero masificar. Entón, aí está un pouco esa doble vara de medir, esa fina línea, non? Que separa, Guido, o de dar a coñecer e o de masificar. Ti tamén estás un pouco preocupado en como medir o que contamos en redes, por como vai poder repercutir na nosa contorna?
1: A ver, sinceramente, eu, a miña estrategia, táctica ou o que queiramos chamarlle, e ti sabelo ben que máis ou menos
0: estamos seguindo.
1: Algo me sigues,
0: sí,
1: ¿no?
0: Sí.
1: Claro, exacto, algo me sigues, entón sabes que eu promovo sempre a liña do menos coñecido, é dicir que trato xustamente de non recalcar aquilo que tende a masificarse, digamos, ¿no? Entón, eu creo que a estrategia dos profesionais, das institucións, etcétera, debe ir por aí. Pero, por outro lado, eu creo que esa viralidade, digamos, dos lugares é inevitable, sobre todo neste mundo actual, ¿no? É inevitable. Entón, creo que nese sentido, máis ben a cousa vai pola non sei como dicilo, pola regulación ou ordenación do sector, pois, dende as administracións, etcétera, buscar ferramentas que axuden a que non se masifiquen os lugares, pero o que a viralidade eu creo que é inevitable. Pero, insisto, eu creo que o bo da viralidade é aproveitar para dar a coñecer moitos lugares moi descoñecidos para que a xente... É que, de verdade, eu creo que no futuro, polo menos, chegará un momento en que a xente evitará ir aos lugares masificados, porque polo menos a min non me gusta nada. Quero dicir,
0: non
1: o disfruto, claro.
0: Sí, totalmente
1: de acordo. Eu creo que poucas persoas deben gustarlles ir a un lugar saturado. Entón, na medida en que se coñezan máis lugares, pois a xente dirá, va, pois non vou aquí, que está cheo de xente, vou a este outro sitio, que é moito máis agradable, non? Entón, nós que temos esa peculiaridade, esa característica de ter tantos lugares, porque, a ver, isto xa sería remontarse ás orixes, ¿no? Que Galicia hai unha, como se dice, dispersión xeográfica moi grande, xa sabemos, ¿no? Hai moitas pequenas aldeas, moitos pequenos lugares espallados polo mapa, entón, eso permite pois, que haxa lugares de interés en moitos sitios, non tan concentrado como en outros territorios, ¿no?
0: Pues Guido Álvarez, yo creo que nos ha quedado muy claro un poco esta radiografía de cómo veraneamos, de cómo hacemos el turisteo que te veo, que nos gusta a todos y a todas, y un poco pues hemos expuesto la realidad, la radiografía de nuestra provincia, que cada vez está cogiendo más pulo, está más de moda y tiene sus partes muy positivas y bueno, también tiene sus peligros, que en Amariña también lo están detectando.
1: Ay, sí, entonces, sí, totalmente.
0: Vamos a intentar equilibrar esta balanza, que es muy importante. Guido, muchísimas
1: totalmente.
0: Gracias.
1: Moitas grazas, Sara.
0: Un biquiño, chao.
1: Un bico.
2: Que no es el final.
3: Yo sigo andando.
2: Queda más cerca.
3: Caminando.
2: Y más lejos está.
4: El verano es para desconectar, descansar y disfrutar con los tuyos. De la seguridad de tu hogar o negocio nos encargamos en Keeper Galicia. Alarmas, vigilancia continua y protección contra incendios. Vacaciones sin preocupaciones. Seguridad todo el año. Keeper Galicia, en Asgándaras. O llama al 900-108-695. Keeper Galicia, tu seguridad, nuestra prioridad.
5: El pueblo pide pan y circo. ¡Que entren los gladiadores!
6: ¡Imposible, César! Están recogiendo el delivery de la Urbana.
5: ¿El del qué?
6: La comida, César. Panes llegados de Galaecia.
5: ¿Y qué ocultan dentro?
6: Auténtica carne gallega y productos frescos de primera calidad. Lo llaman la Burger de la Urbana.
5: ¡Burger Tate aquí, hombre! ¡Por Júpiter, esto está delicioso!
7: La Urbana. Venir, morder, vencer.
4: En Arias Nadella te invitamos a descubrir nuestra tienda exclusiva de porcelanosa, con más de 1,000 metros cuadrados de exposición. Explora las últimas propuestas en cocina y baño. Déjate inspirar por nuestras nuevas colecciones creadas para ti. Arias Nadella Porcelanosa. Estilo, calidad y distinción. Visítanos en Avenida Infanta Elena 300.
8: Tu cerebro procesa miles de imágenes cada día. No dejes que tus gafas lo agoten. Llega Lugo Clear Mind de Zeiss, tecnología que reduce el esfuerzo al enfocar para que veas con nitidez y sin cansancio desde el primer segundo. Descúbrelo en el único centro Zeiss Visión Expert en la ciudad. Óptica Souto, Plaza Mayor 14, Lugo. En el centro de Lugo hay un lugar que se siente. Restaurante Musgo. Sabores de aquí, cocinados con mimo. Un espacio íntimo y con vistas que invitan a quedarse. Si buscas algo especial, también organizamos eventos privados. Restaurante Musgo, en la azotea do Bello Cárcere. De lunes a sábado, servicio de mediodía. Viernes y sábados, también por la noche. Donde cada momento se vuelve un recuerdo.

0: ¿Qué tal? Muy buena tarde. Estábamos aquí de cháchara, Bueno, de momento solamente dos, Paco Trigo y Maiseu, que somos los que estamos aquí compartiendo este estudio. Hola, Paco, ¿qué tal? Muy buen día.
1: Muy
0: buena tarde.
1: Sí, muy buena tarde.
0: Ovidio e Fran están tamén por aí xa agardando nun momento, porque con eles imos comezar neste Ser Deportivos de hoxe coa nosa primeira pizarra do día, a pizarra do Pazo dos Deportes, analizando, bueno, pois a actualidade do Breogán, o que foi o último encontro que tivo lugar a pasada fin de semana o venres. Emocionantísimo final de liga para o Breogán e sobre todo para o rival, para o Zaragoza, o Casa de Mon Zaragoza, que logrou a permanencia. Falaremos disso, falaremos de fútbol tamén. Teremos a pizarra do Anxo Carro con Xosé Ramón Penoucos, con Kubala e con Juan Renda, porque hoxe o día no que os técnicos, os que máis saben disto, comparte con nós este tempo de radio dedicada á información deportiva. Nun minuto, nuns minutos, comezamos.
2: ¿Pensando en renovar tu hogar?
3: Con más de 80 años de experiencia en Pinturas Proa, te ayudamos a transformar hogares, oficinas y grandes proyectos con colores vibrantes, acabados perfectos y una calidad profesional.
2: Pinturas Proa siempre está contigo. Transforma tu espacio con la garantía de una marca líder.
3: Localiza nuestros distribuidores más cercanos o entra en pinturasproa.com.
2: Visita nuestras nuevas instalaciones en carretera de Camposancos 20, Vigo.
4: En Hotel Restaurante Torre de Núñez sabemos que hay mil motivos para celebrar. Un cumpleaños especial, una reunión familiar, un evento de empresa. Tenemos el espacio perfecto para cada ocasión. Sorprende a los tuyos con una experiencia diferente. Hotel Restaurante Torre de Núñez, donde cada celebración cuenta.
5: Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
6: El verano es para desconectar, descansar y disfrutar con los tuyos. De la seguridad de tu hogar o negocio nos encargamos en Keeper Galicia. Alarmas, vigilancia continua y protección contra incendios. Vacaciones sin preocupaciones. Seguridad todo el año. Keeper Galicia, en Asgándaras. O llama al 900-108-695. Keeper Galicia, tu seguridad, nuestra prioridad.
7: Este verán prepárate para a diversión cos días en cole de Total Sport. Dende o 22 de xuño no Colexio Público de Casás, os peques gozarán de xogos, deporte, natureza e visita á piscina fluvial. Un plan inesquecible para nenos e nenas de 3 a 12 anos. Todo por só 70 euros a semana ou 20 euros os días soltos. E ademais, descontos especiais. Reserva a túa praza en totalsport.gal ou consulta nas nosas oficinas do Pazo de Feiras. Días en cole de Total Sport. 16 anos, facendo do verán a mellor aventura.
6: Si te gusta disfrutar de productos únicos, en Jamones Salvador encontrarás una selección excepcional. Jamones, paletas, embutidos, quesos, aceites, vinos con denominación de origen y una gran variedad de productos ecológicos. Pequeños placeres que hacen grandes los momentos. Jamones Salvador. Visítanos en Avenida de las Américas 19, San Roque 94 y en jamonesalvador.com. Psicotécnico SPS Oceao. Tu psicotécnico rápido, cómodo y con fácil aparcamiento. ¿Necesitas renovar tu carnet de conducir, obtener un permiso de armas, seguridad privada o licencias náuticas? Atención rápida y profesional de lunes a viernes de 8 a 3 y media. Psicotécnico SPS. Tu psicotécnico en el polígono de Oceao. Avenida Benigno Rivera 101, local 16, bajo Lugo.
8: Bienvenidos a mi casa, os la enseño.
9: Bueno, aquí en el exterior me faltan unos arreglillos.
8: Poner un porcelánico en la fachada.
9: Arreglar lo que viene siendo el entorno del jardín.
8: Y aquí en la piscina,
9: ¡cuidado!
8: Me falta el suelo antideslizante. Este verano, presume de jardín, piscina o fachada, aprovechando la campaña de verano en Sótano Outlet. Precios imbatibles en materiales para exteriores. Y como siempre, gran cantidad en restos de fábrica desde 6 euros. Siempre con los mejores precios. Sótano Outlet en Conturiz, Lugo. Con poco, haces mucho.
6: En Paso a Paso ya está abierto el plazo para nuestros cursos de verano de monitor de tiempo libre. Convivencia, excursiones y un montón de aventuras en el medio natural. El primero será del 22 de junio al 2 de julio y el segundo del 3 al 13 de julio. Ambos tendrán una parte online. Reserva tu plaza en el 982-062-062 o en tempolibre@pasoapasoformacion.com.
7: Ven a Arepa y Sazón, el auténtico sabor latino. Arepas, cachapas, hamburguesas y mucho más. Disfruta de fútbol, Fórmula 1 y MotoGP en directo, con zona para niños y el mejor ambiente para todos. Estamos en Sherman Alonso y con London Delivery seguimos contigo. Encargos personalizados, hamburguesas y comida latina a domicilio toda la madrugada. Pídenos en Glovo, Just Eat, Uber Eats o directamente a nosotros. Te esperamos en Arepa y Sazón.
1: E Viveiro destaca a cerámica que elabora dende fai 50 anos Otero Regal, baixo nome comercial de Regal Cerámica. Miles de pezas distintas saíron estes anos do noso obradoiro en Xunqueira, onde tamén se fan trofeos, pezas conmemorativas, placas de rúas, pois o único límite que ten a nosa producción é a imaxinación do cliente. Ademais, en Regal Xunqueira podes atopar prata de ardentia, xoias de papel, silvereira, coiro de media lúa e visitar os museos da cerámica, do coiro e a sala de exposicións monográfica de cada mes. Regal Cerámica, unha visita obrigada en Viveiro.
10: A música de Dani Martín, Hombres G, Amaya, Rigoberta Bandini, Xoel López o M-Clan fusionaránse no Festival Portamérica do 9 a 11 de xullo xunto a Alta Cociña de Pepe Solla, Paco Roncero ou Maca de Castro. Consegue as túas entradas en portamérica.es.
11: Ser Deportivos Lugo, Juan Carlos Rodríguez.
0: Bueno, pois aquí estamos dispostos, como decíamos, a falar do Breogán, a falar neste primeiro tramo do programa coa pizarra do Pazo que compoñen os nosos técnicos hoxe, que son Paco Trigo, que está con nós, con el falábamos aí un intre.
12: Boa tarde, sí.
0: Boa tarde, Paco. Ovidio González. Hola, Ovidio, que tal, como estás?
13: Hola, moi boas tardes.
0: Tamén por aquí anda Fran Bonel. Hola, Fran, como estamos?
14: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Muy buena tarde. ¿Qué final tan emocionante para los equipos que se xogaban a permanencia en la Liga ACB esta fin de semana? ¿Qué bonito es esto de emoción cuando son otros los que sufren, ¿eh? ¿Qué bonito es esto de decir que no se sabe qué o qué va a pasar, pero a nos, danos más o menos igual? Ovidio, ¿cómo viviches esto?
13: Bueno, con un certo grado de estupefacción por como se deu. Si poderemos contar todos os que estuvemos no Pazo, que vimos en vivo e en directo un dos partidos que quedarán na historia da competición. O partido vino tranquilamente porque, como ben dicías, non tiña maior efecto, e iso é algo inusual, aínda que non tanto últimamente, pero si é algo inusual na historia do Breogán. E vino con vaivéns. Sí, dominabas no partido, pero eles sempre estaban aí, a cada reón tú respondías, pero eu, sinceramente, a falta de minuto e medio non o veía moi claro. O que xa despois non me podo explicar o que pasou no último minuto.
0: Uh-huh. Como viviches ti, Fran?
14: Bueno, pues sí, máis ou menos algo parecido, non? O sea, un partido que, bueno, que pois tiene que ser como unha festa de despedida para os xogadores do noso equipo, é un partido dramático para o equipo que estaba ao frente, non? Entón, bueno, eu sinceramente pensei que o partido iba a estar menos igualado e que, más que nada, porque, bueno, ele xogaba a vida, entón, bueno, pensei que incluso, pues bueno, poderían hasta gañar de certa comodidade, non? Pero, bueno, o bon que ten este equipo, pas boas e pas malas, foi o que pasou no partido, non? Capaz de estar aí pois os 40 minutos pois arriba, demostrando que para eles daba igual que o partido valese ou non valese a nivel clasificatorio, a nivel importancia, uns últimos 30 segundos no que eu creo que se repite mil veces, pois xa máis volvería a pasar o que pasou, non? Un cúmulo de circunstancias no que o Breogán faino o salle todo mal, e o Zaragoza faino moi ben e encima salle todo moi ben, non? Así que, bueno, a verdade é que como espectador, pois, se isto pasa na xornada 20, pois igual estábamos todavía dando os cabezados contra a pared, pero pasou cando pasou e, bueno, ao final, pois bueno, ten a importancia que ten, para min, hai que ver así, non?
0: Claro. Paco, decíasme hai un intre, ao final, quedanos a sensación de que unha canastra vale millóns.
12: Bueno, claro, é que se calquera dos triples que meteron ao final Ben Hayes ou Espiso non entran, o descenso era de outro equipo, todo un proxecto vaise por aí, eso tamén para que nos demos conta do que nos xogamos moitas veces nun, que unha canasta pode condicionar todo un traballo dunha temporada, ¿no? Que a veces temos que relativizar certas cousas, sí.
0: Pero ao final, decía antes Fran, me parece, quedou claro que o Breogán neste encontro, como no resto dos encontros da tempada, saiu a disputar un encontro e a gañar, aínda que non tiña especialmente nada en xogo pola permanencia, ¿no?
12: Sí, bueno, había estudo pues, de quedar décimos ou un décimos, pero sí, o Breogán eu creo que fixo un bon partido. Veo este lapsus do último, eu diría, 40 segundos, 30 segundos, pero foi un bon partido. Entonces, nada que obxetar ao partido do Breogán. Digamos que o que me queda é non, espero non sufrir nunca o que sufriron os aficionados do Zaragoza. Cobre o GAN, ninguna desta temporada se este nesa situación, porque o guión fixo un psicópata de Zaragoza.
0: Sí, bueno, o que sufriron os aficionados de Zaragoza é unha cousa, e o que terminaron sufrindo os de Gran Canaria é outra tamén, non?
12: Me imagino. Sí.
0: Ovidio, ti tes algunha lectura que nos diga ou que nos faga comprender como un equipo como Gran Canaria puido terminar dese xeito descendendo de categoría?
13: Sinceramente creo que ninguén, e bueno, e o que falábamos agora do que está en xogo, non só un descenso sino en todo o que implica un proxecto millonario que ronda os 10 millóns de euros, creo que de presuposto, con xogadores top na parte media da liga, que levaba 31 anos seguidos na ACB, ha sido de competicións europeas firme, unha temporada tan penosa como a que firmou, eu creo que ninguén o pode entender. E ademais, eu escribí outro día que Gran Canaria o que non podía pensar era que ninguén lle fixera o seu traballo. El non fixo, Gran Canaria non fixo o traballo que tiña que facer toda a temporada. É digno equipo de descenso e tiña que descender por méritos propios, pero inexplicable para mí, non encontro ningunha lógica. Uh-huh.
0: Bueno, ao final, non sei se no caso de Gran Canaria, pero ao final no caso de casi todos os equipos, boa parte do éxito da tempada está non solamente en dispoñer de cartos, por suposto, para poder facer fichaxes, non solamente poder optar a certos xogadores de renome, senón confeccionar unha plantilla que responda en conxunto, que sexa homoxénea, porque, Fran, non se trata únicamente de xuntar nomes e esperar que todos haya ben, non?
14: Non, isto trátase de facer un equipo, non? E xa podemos ver que a diferencia entre, por exemplo, entre o que se viu no o equipo como Breogán, equipos como Gran Canaria ou mesmo Zaragoza, non? Son dous equipos que teñen, bueno, Gran Canaria máis do doble de presupuesto que o Breogán, o Zaragoza non sei, pero se non está no doble, pois ter callando, non? Creo que o problema destes equipos foi que en ningún momento pois xogaron como eso, como equipo, non? Moitas individualidades, digamos que moitos problemas de estabilidade pois nos banquillos, quizás problemas de egos tamén entre xogadores, que claro, hai que estar aí dentro para ver, non? Para ver o que realmente pasou, non? Pero sí que é certo que algo, bueno, pues non normal que dous equipos da calidade destes xogadores, non? Porque que collemos xogador por xogador do outro día de Zaragoza e xogador por xogador do Breogán, hai unha diferencia terrible, non? Decía Gonzalo García de Vitoria antes do partido, na rueda de prensa, que claro, que o Breogán é que xogaba moi ben a baloncesto, porque que se ti ese equipo o collías a principio de temporada e collías nome por nome, pois pensarías que iba ser un dos equipos pois que iba a estar loitando ata o final pola salvación. Sen embargo, pois non, os que estaban loitando pola salvación son equipos pois con moito máis caché, incluso podemos tamén citar Andorra, non, que ten, bueno, quizáis tamén xogadores, non, por nombre, pois mellores dos que tiemos nós, non. De aí a importancia, pois eso, do entrenador, do de facer un equipo e de xogar como el, hai que estar pois contentos de que afortunadamente nos fixéramos así, non.
0: E daí a importancia que pode ter o que está a ocorrer estes días, entendo, que o Breogán está anunciando nestas xornadas a renovación de algúns dos seus xogadores, cando a temporada foi un éxito, se renova prácticamente o que poderíamos decir a columna vertebral do equipo. Ovidio, eso dame a impresión de que dá certas garantías a priori para iniciar unha temporada o ano que ven, non?
13: Sí, está claro. Eu incido no que apuntaba Fran, e ademais para fialo co tema das renovacións, de facer un equipo, da importancia de facer un equipo. Breogán, ese traballo xa o trouxo encaminhado esta temporada, que viña con 6 xogadores renovados da anterior. Pero, sin embargo, neste último partido, a mí, no aspecto negativo, me gustaría destacar que o desempeño do equipo non foi tan de equipo como en anteriores partidos. Sí, Alonso se foi a 33 puntos, estratosféricos, unha gran marca, pero tan só 3 xogadores estuveron en dobles dígitos. Diva meteu 10 puntos, Russell 19 e Alonso 33. Aí faltou algo de equilibrio, e o mellor por aí tamén se nos foi o partido. E sobre o que tú comentas, está claro, as renovacións que se levan feitas, as 4 que se levan feitas, as que virán nos vindeiros días, teñen que ser fundamentais para partir ca ventaxa de cara á temporada.
0: Porque cando se contrata un xogador, Paco, ou se renova un xogador, hai algo máis que pesa moito que a propia calidade. Calidade hai moitos xogadores que a teñen, non? Calidade hai a raudales en Europa de xogadores que poderían xogar en calquera equipo. Pero despois hai outras componentes, a implicación que poden ter cun equipo, cunha cidade, o esforzo colectivo que son capaces de desenvolver, que eso é un componente a engadir o que a calidade é o que fai a diferencia ao final, non?
12: Sí, eu creo que eso vai digamos, de dentro hacia fora. É dicir, primeiro, a ética de traballo do xogador, encaixar no estilo de xogo do equipo, eso digamos que son cousas máis técnico-tácticas, pero logo eso, a implicación no equipo, na cidade, conocer o entorno, porque eso dá unha outra dimensión no compromiso cando chegan situacións difíciles, que nunha competición tan larga sempre vai haber algunha época de malas rachas, malos resultados, e aí é onde esta outra parte, a de implicación nun proxecto, pois cobra outra dimensión, non?
0: Falamos de proxectos que están dirixidos por un adestrador. Vendo as estadísticas deste ano, por exemplo, Casimiro remata o ano con máis dun 44% de vitorias. Entendo, Fran Bonel, que falamos de xogadores, pero hai un nome propio que a afección o recoñece como tal, o de Luis Casimiro, que ten unha vital importancia en todo isto, non?
14: Sí, lógicamente está claro, non? A tarefa do adestrador non é fácil, non? Porque depende sobre todo eso das vitorias, non? Outro día Casimiro pois sale ovacionado e todo tal, porque, bueno, porque os resultados así o marcan, non? Tamén pode darse o caso de que ao final pois teñas unha mala racha, de perdas unha serie de partidos, compliques a cousa e pases de ser héroe a villano, non? Por iso digo que é moi, moi complicado ser adestrador, non? Neste caso, pois bueno, Casimiro desde que chegou, pois gustará máis, gustará menos, habrá xente que lle guste o seu estilo, habrá xente que non, pero está claro que o ano e medio que leva aquí, pois está facendo pois, que o equipo xogue un baloncesto, que en moitas ocasións é un baloncesto de moita calidade, un baloncesto atractivo, un baloncesto divertido, digamos, de ver, non? Que ten, lóxicamente, pois a xente pois, que lle gusta máis outro tipo de estilo, non? Que igual non é tan atrevido, pero es con máis, bueno, pois máis, digamos, de defensa, máis de ataques máis elaborados, non? Pero bueno, está claro que eso vai por gustos, non? Pero a mí personalmente, bueno, creo que o entrenador que soubo perfectamente adaptarse aos tempos, non? Aos tempos novos do baloncesto, estamos vindo como na ACB, pois cada día, digamos, os marcadores pois xógase un ritmo moito máis alto, posesións, cada vez máis posesións, os equipos corren, non? Chegase moito máis a 100 puntos, non? E creo que eso no baloncesto moderno é fundamental, non? E creo que o baloncesto pois que está practicando, non? E a verdade é que vendo pois as renovacións que se van facendo, pois creo que ese estilo é o que quere poñerse de cara ao ano que ve, non? Falta por ver como se acaba de confinar o equipo, pero bueno, xa estamos vendo que os xogadores pois que digamos que están máis destacados deste ano e que, bueno, que son do seu estilo, pues están renovando, ¿no?
0: Bueno, a tempada ainda para Obregón rematou, non acabou a liga, pero pensando na próxima, dependendo de, efectivamente, do que pase nestas jornadas tamén, algo que iremos descubrindo nestas vindeiras datas, é o que lle agarda o Breogán na próxima tempada, e en canto á competición europea, a posibilidade de xogar esa BCL. Ovidio, como ves en canto, bueno, as posibilidades obvias que hai de xogala e o interese que supón para a entidade, para o clube, participar nunha competición europea como esta?
13: Bueno, competición europea, BCL, que é a que vai disputar o Breogán, e eu a vexo de que na pasada edición viaxei a Turquía co equipo e agora estou agardando que saia o calendario para ver a donde vai. Eu estou convencido que Breogán vai xogar BCL. De feito, eu creo, é opinión miña, eu doulle un tanto por cento bastante elevado de que non pase pola previa. Hai 4 equipos que van a ir para Euroliga, claro, se definidos, seguramente serán 3 os que entrarán a Eurocup, e outras 4 plazas directas, co cual chegamos hasta o posto 11. A nivel de calendario, decir que a todo 19 deste mes hai para presentar a inscripción. O Breogán xa recibiu a inscripción, vai na asinar e vai na presentar, e a finais deste mes será cando haberá unha resolución por parte da FIBA de quenes van a disputar a BCL, e entonces aí xa o saberemos. Que si é certo, o Breogán está facendo números contando en que poderá ir a Europa dunha maneira ou de outra, e de feito nas negociacións que ten para renovar ou incorporar xogadores coas axencias, está dicindo que a intención do club claramente é competir en Europa na vindeira temporada.
0: Paco, como ves ti?
12: Bueno, o vídeo está máis informado, eu suscribo totalmente. Eu era dos escépticos cando fai 3 temporadas se falaba da competición europea, non, xogando no seu descenso, aqueles anos, aquel ano precisamente. Agora vexo digamos de outra maneira, non, que precisamente a BCL vexo como un complemento, é un escaparate que facilita, pois eso, novos fichaxes, máis un equipo como o Breogán, que fai crecer xogadores que os, digamos, os pon en órbita. Falemos de Alonso, falemos o ano anterior de Kuros. Entonces, nun estilo de xogo como que ten o Breogán actualmente, o feito de xogar a Europa pode darlle moita visibilidade a bastantes xogadores.
0: Quédome con eso que acabas de decir. Aqueles anos, xogándonos a permanencia, vía o concerto de escepticismo, bueno, parece como que agora estamos en disposición, Fran, de pensar con outra perspectiva, non? Quero decir, de dar un paso adiante, de medrar como clube tamén neste campo, non?
14: Bueno, a ver, eu creo que dos últimos, esta última etapa que vamos a hacer, que son 5 temporadas, realmente só houve un ano que estivemos apretados co descenso, que foi ese ano, xusto de que xogamos a competición europea, que salvámonos na penúltima xornada. O resto de anos, pois, a verdade é que xogamos moi cómodos e non incidimos nesa, non? Pero creo que é importante saber quenes somos, de onde vimos, e lóxicamente está claro que o clube, pois, ten que medrar, non? Ten que medrar, pois, tanto deportiva como económicamente como socialmente, non? Pero sen olvidar o que somos, non? Que no momento que igual que era sacar os pies do tiesto, pois, igual vamos a meteros outra vez, non? Entón, bueno, creo que é importante o que falamos agora, non? De que o club se vaya profesionalizando cada vez máis, de que o club vaya crecendo, de que ter esa ambición por parte de, víamos de xogadores, non? Que estaban fastidiados por perder, e incluso nas redes sociales o puxeron, non? Vemos que o club, pois, cada día, pois, bueno, intenta dar un paseño máis, non? Pero creo que todos debemos ser conscientes de quen somos, de na cidade na que estamos e do club que pertencemos, non? Entón, bueno, creo que para min o primeiro que hai que facer é como todos os anos, a temporada que ven o mesmo, pois intentar, pois, eso, gañar o maior número de partidos posibles canto antes para lograr conseguir un ano máis estar na liga, e a partir de aí, pois, todo o que xexa, pois, crecer, pois perfecto, non?
0: Bueno, antes de rematar, un minutiño, pero así co que sabemos das renovacións, cos nomes que xa coñecemos e os que parece están por vir, falo de Mabra, de Francis Alonso, de Aranitovich, de Andrić, de probablemente Brankovic, de Diva, con eses nomes, ao final, aquí hai que poñerlle un par de, penso eu, un par de americanos que non o fagan todo mal, un xogador de cupo máis para a competición europea e pouco máis, o teríamos casi feito, non, Ovidio?
13: Hai 4 renovados, hai intención de anunciar algunha renovación máis nesta semana. O tema de Diva, bueno, eso pode que tarde un pouco máis do que a xente lle gustaría se se acaba facendo, porque estas operacións hasta que están asinados os contratos nunca se poden dar por feitas. E a fichar, hai que fichar claramente un aleiro titular que podría ser norteamericano, un base titular que podría ser tamén norteamericano, hai que fichar un 5 e cupos hai que incorporar, si Quintela sigue como todos desexamos, habrá que incorporar 2 e un terceiro que sería a ficha 13 se finalmente se vai a BCL. Hai traballo por facer, a parte das renovacións das fichaxes, e seguro que o club está neso.
0: Bueno, non temos tempo para

0: ¿Qué tal? Boa tarde. O analóxico e o digital conviven en moitos ámbitos da vida e un deles é na educación. Hoxe, milleiros de estudantes enfróntase aos exames de selectividade a pau que os manteñen cos nervios a flor de pel porque sinten que xogan no día de hoxe, nos días vindeiros, o seu futuro académico. Falamos do analóxico no sentido desas emocións que abordan hoxe os mozos que se enfrentan a esas probas e do digital porque coas novas tecnoloxías chegan tamén novas formas de tentar sacarlle partido ás trampas e copiar nestes exames. Os responsables da selectividade en Galicia teñen que reforzar este ano esas medidas para evitar que os estudantes voten man da picaresca, un reforzo que se nota no control de bolígrafos, de gafas e, por suposto, na prohibición de utilizar dispositivos tecnolóxicos. Agardemos que os estudantes que opten por este tipo de prácticas sexan os menos e que pro resto teñan moita sorte. Estamos a martes 2 de xuño e mo repasar outros titulares da tarde con Xeli Villaverde. Boa tarde.
1: Boa tarde.
0: O paro baixa na nosa comunidade, cae por debaixo dos 110.000 desempregados.
1: Galicia foi a cuarta comunidade na que máis diminuiu o desemprego en términos absolutos. A baixada produciuse en todas as provincias galegas, en todos os sectores de actividade, pero sobre todo no de servizos. Asinaronse case 60.000 contratos, unha suba de 1,6 respecto ao mes de abril.
0: O campus de Lugo acollerá a primeira cátedra do Norte Peninsular sobre xestión do patrimonio.
1: Tras a firma do convenio de colaboración entre Cultura e USC, este acto fai que Galicia se sitúe entre as pioneiras en este ámbito, xa que será a terceira cátedra desta especialización en toda España. Para a súa creación, a Xunta aportará 50.000 euros.
0: E o Plan Estatal de Vivenda contará cuns fondos totais de 800 millóns ata o ano 2030.
1: Ao menos un 40% deses fondos dedicaránse á construción e adquisición de vivendas, un 30% a rehabilitación do parque de vivendas existente e o 30% restante a garantir a protección dos colectivos e territorios que máis o necesiten. Dende a Xunta din que este plan chega tarde, sen consenso coas comunidades autónomas e cun financiamento insuficiente.
0: Son as 7:22 minutos, comezamos.

0: día de nervios por los máis de 13.000 estudantes galegos que, tras un ano de estudo, enfrontanse ás probas de acceso á universidade. A selectividade está sendo a máis controlada dos últimos anos, con revisións de lentes, de bolígrafos e de calculadoras en busca de dispositivos electrónicos cos que se sustitúen as bellas chuletas. Unha mañá, como decimos, moi intensa nos centros de exames. Icía García.
1: Medo, ilusión e incerteza, deste xeito definiu o seu primeiro contacto coa PAU o estudantado galego. Esta mañá estreáronse co examen de lingua castelá, proba da que saíron entre suspiros de alivio e algunha que outra bagua nos brazos dos seus docentes.
2: Pois creo que me saiu bastante ben porque iba preparando todo, levaba todo preparado desde todo este ano.
3: Un trámite máis.
4: Fronto a la PAU con bastante ganas, me veo confiado.
5: Ben, a verdad, foi un pouco complicado, pero os nervios foron fáciles de evitar.
6: O primeiro examen foi bastante ben, foi bastante fácil.
4: E agora bastante máis tranquilo para o resto de exámenes.
7: Un pouco duro por los nervios e por...
1: Rosalía, Antonio Machado, a IA e a Guerra Civil foron os temas estrela desta xornada. Contáronnos varios estudantes que no seu último ano de bacharelato destacou tanto a implicación do profesorado como ao ritmo nervioso ao longo do curso.
8: Bastante agobiado, pero bueno, os nervios todo ano con eles en riba, pero sin ningún problema.
4: Al final es todo lo que has hecho, sobre todo en segundo de bachiller, los exámenes son prácticamente iguales y me han preparado bastante bien.
9: Fue bastante tranquilo, hasta el último momento no sabíamos lo que se nos venía.
10: Hubo días de más de 12 horas de biblioteca.
11: Clase bastante bien, se nos explicaron todo como iba a ser bastante bien.
1: Exámenes. E cando remata a PAU, que acontece? Pois algúns precisan notas de corte máis altas e outras máis baixas. E isto é un factor que todos lembran mentres fan os exames. Filoloxía, xornalismo ou diferentes tipos de enxeñarías son algunhas das súas opcións.
12: Si me dá nota para entrar en ADE ou en Relacións Laborais e Recursos Humanos, a verdade é que estaría bastante contenta.
13: Unha ingeniería mecánica.
4: Yo me gustaría algo relacionado con el deporte e yo la verdade es que afronto la PAU con bastante ganas.
14: Eu ingeniero mecánico, si se pode.
15: Tenía pensado estudiar algo relacionado con el periodismo, pero en el caso de que non me dé la nota, hacer un ciclo de marketing e publicidade para despois meterme a la carrera.
1: Esta primeira xornada pechábase coas probas de debuxo técnico 2, das segundas linguas estranxeiras e de historia da música e da danza. Mañán é a quenda das primeiras linguas estranxeiras e optativas como a bioloxía, grego, historia da arte ou química, entre outras.
0: Exames que continúan. Moita sorte para todos eles.